Bang Sulistiono, matur suwun nuwun, waalaikumsalam. Wayudi sing ana ning Gresik ya sik to.